0: la gaja vela pheku ya fwe chi ga nga gelu che la lo e
1: ayo chi phao ko le ya to kho ga ma shi
0: no ta ga he ko le ka ke ko la ga ta ve yo
1: ayo ge chwe ti ne chi phao ko le chi nai ne lo nagushima ma khe ne le khe da gu si chan da ve o lo cha yu la ve o oh da no ta pila ta ve tho gu vi yu va shi e he tu cha ko le si na da oh si na da o tu cha ko ka la ta o la la ta la ta cha ko a no ta ku vio li no a ka le la
0: oh la vi yo nga la ta vio
1: No khne u wolo te bo alo kele viji se oklo che ta veo chani No khne te ga pre te ga lu i me ela to cha ko alo lu i e da nagushima obo eja cha ko
0: ei
1: ku u wolo te bo kele chani che
0: da ku e
1: ku Chakwa.
0: Hey.
1: Nagushima no ta usulu e uvia. Nga ha ka pa lo ta la me.
0: E. Nagushima.
2: Lola.
0: E.
2: No kai me vi. Khao che khala le.
0: Nga. Tu ja ko me vi. Nga mi ma ja u su chan ta vi o lo ta ja yu la vi che ti o.
2: Tu ja ko lu. O. No mu ha ta si. Ta he le. Che khio ma. No, omma chagu si chani vi olo chi ta niko, ji ma da lo ma.
0: Haa? Ka ke ke lo le?
2: No, su cho ta ve, nga huwe se yi na gu ge ni shiko no, ji ma da lo. Si ji bi yi fa ku zi zo si, na gu ge ta, go ru bi le ni zi le ga si ve. No ve si ko, ai zi bi a na na po ma ge da lo gu ma.
0: Ahe leo, na gu si mo. No ti ya vi le le o.
2: Ma ti ya, chi pa to e le, ya ni ge no ta tu la vi yu.
0: Ai zi bi a na na bu ma. Ka ke ti le che ke ke vi he. Che ke ma hi ta. Ka ke ti he o. Ai zi bi a na na bu ma. Nga hu yi la ka o ai zi bi a na ge le si vi cho cho. Na gu si mo. Nga. Nga si pa ni le o vi la.
2: Kinana le ma ja vio. No kinana do ha ke ma lu. Nga no hu ta, chi po ke jo vi o lo te pa fu tu ma la. Tu cha kwa. No fi ge a ju jo la.
0: Ma ju mu.
2: Ke ko, si ma cho ke jo mu la.
0: Nga o ki si na da vi. Ka ke di le si cho ke a te.
2: Shu ta si a cho ke pi jo la.
0: Ma cho mu.
2: Ma he, no shu ta si a cho ke pi mu la ko vio.
0: Ma cho ke bi mu.
2: No ma fa fa ti le ya mi ge zi jo vi la.
0: Ma fa fa ti le ya mi ge zi vi. A tu ma ta ko vi le ma.
2: Oh, ko vi le. No tsa kai tu e ma ye ye ti le ya mi ge u ke li ti gu jo vi le la.
0: Nga na da ti ga ge che li gu mu o. Ku ku. Nga hu ne pe ga tu la pa ni yu le. Pe ga na gu si mo. Nga tsa kai tu e ko ta le ti vi o ku li.
2: Si na da ti ko. Ai zi bi a na na pu ma ma di ta. Khe de le, no yo ge ge vila ta vi ma hi ta.
0: Khe ku, nga ka khe o di ge vila ki jo le.
2: No ka de ko do ha ni. Tu cha ko, no zi cha do bu shi ko no, shu cha mi ge kam ka na cha ti cho vi, ju ha cho na.
0: Zi bu ko no lu. U ti po le o te a hi le ho.
2: No at ma ta do mu la vi le. Nga ta zi le tu ma la pe a la.
0: O ke te po cho mu. Nga hu te ge ga ga cha pa o cho pon po ha le gu ta. Nga zi do ma si le zi mu ka si la. Nga no la ta ga le. Ke cho cha ku ha ko zi ta la. Zi ma ko. Ya mi ma te ga nga ta le gu la ve ke jo ku ma.
2: Yo ge zi cho si ve le la.
0: Nga do vi ku. Zi ma le che ti do vi o.
2: O ke ku le. No tsakai tu e ma ye ye cha ti jo le yu. U de ku,